شكراً يارنا إيف دي بامسين يا مخصاصو دقيقة سيكاراتا وسيمين اندلا عشان مدقني وروندنغي عشان كيونيا غارن كخصاقو دي يعني كوخ مدنوفن دي تيلين دان ميل بناغن بصفة عام يعني كوخ مدنن حتى تربيتين دي انبو مسؤول رنكو أخوك مدنوفو قاتيني بينك ندرلي jagak melel bini inde bubuni imngar bene de tel ngar bene ini de naibin dala dohine lazim sikka hamak hak ikam hakama sinin lazim ka hakam ngal adalanti sikde bubgine u chegne bu hakam kum dani danin nangan ka kal kiin el yelle de imu gagge fala budda koromun masl masal di masal sik de rondong de mel banagnen lazim ko xomi nofo o kul shay o garde elen turunen ya xwana garnen muhim turbi ink dar kat digintine ni ong orgd lazim inde falananen indenen inde bugeten digin tamna nga ink tamatirge digin askini ink askatirge dege got ka badana mun de garde elen turun bak imang agn dirling kar o garde elen turunun ya bu kal kat tamam mod gumba jak fasal kan digengat atani masal munen sik nger khnya o nger khnya sa ka gedela mumkin allo rezek tene ta afi tene ke zo wasal khak dog tak tak tak tak tak risi ngale studio radio tchad radio diffusion nationale tchadienne makosa so dege studio ngale studio radio tchad idal watani tchadia mun kawo mun goro kemel sek shukran bala khasnge nashr sene risi nabzin troine ro subutu ro sikar fine nafsilin bar dubro sire karmachine cabine technique yarna ibde bamsi ngale studio anti ron si omonse Omar Idriss Omar Nani Ngamena kum salam ko sukolo katak bintala lenjeme de droit tar sarne Lionel Nomengar korkar sik la fiale si kogi kogi sengi saram ci man failer jo besada bedaya ati kabine technique